uključi se za razvoj. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja biće organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Grow. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije 1 do 8 centi. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme se jutro oblačno, moguća rijetka kiša.